كنت ولا تدي يا ولين كي في فرق اسك اف ام تولي ما جيا قمبون جوا اسك اف ام ايوي تن جيا تن تم جاكي مهم يمين ارفرتين مويون اتاكو يا هيجيا وا بارلمنت اي في كوما كاني كونان ما خشولي غانان كان هي تشيك دي نوك يا كوميتي كي 50 كي جانغوان تشيك دي في كان كان جيم هو كونديشن اي اجيا قام تا بي بلانا هندي كي تو 50 جانغوان اتشونون غانان اي كوين ان نو شيك دي نوك يا فيس كابو اي هو فو غاني كونان كي طلعت كم كي كوين نو هي جي تو كم كم سو بريزيدنت سيرر ما بوزان كي تيسا كان هتشيك دي نوك تيسا وا كوميتي اي غاني كونان نسين جي تو كم كم سو اون كلان جاو ارتيكل 89 panel ayawan versla khande ne gya khale khamo khoy plasi yang hegi opala pala ay gani khunan ofu gya kala tu hung sing agi kham kham ko sung chiga chig gi chung yan vege yang ay chig gi ay hung plasi panel ang sing agi kham sung wa 2020 dak ki ngo yang kan november kan he la yang chig gi ngo condition he president chig gi ngo gudiwa kin aga gani khunan afsetin ayi komiti e khawit tamni gi da thwa un a thamang ngo chang gi dang ka he khau yang a chon ki ngo yang kya mai yi sik de gi gen un jangu ai ka ka mugu a gi hun thwa tham tham so fres la kha yang sik de gi ngo kama president yang his tatu gi a kham ka kham ku ya go kana a chik de gi rang hok u yang khalman ngan te hofu ai gani kunan vuns tak ai kam yi sik de gi ko o ko un jangu kang hi sik de gi chu kham sa un la ya Eskom agia ya takin halaman nganti agan ngok ang gigi kozul natal aya gani kunan ka hit ag gigi thon ngalu khama ko kra khafiu hun yiten gen ngun hari kam aya cha chon ngi ag gigi ya un anga operasi ge gani kunan chig gigi ya wan leon park aya kunan ke gani kunan ko he gi thotum khama ko yan compare down aya kunan chigan chig gigi ya pitoria aya kunan kan sing agyang ho thom ko sung kra kha yang he ya on ve takan aya wa sing ya wuzalan i kung wing aga chon ngi gyang nun ya te ge chung aga twi de sin de chig ge ta u ge zi yang he ge kulak khan hu yang he ge ya wuzalan mana ko tak ta yang chig ge wa ta de mbele yang he khawit ta mani chig ge ngok ya te ge cha chig ge da thon ngalo khama khoi ka he ge ya tin chig de ti ke ge zi aya kunan kan hiten giya khams wa gani kuna ko anke kra kha ya sing giya ngkom he giya wuzalan khams aga ngoshi ten tik de gita che sing u khabit yang akuna ka hiti tik de git khon ngal khram ko ya yang he giya wa kra kha yang he gi kulak khanu hu sing giya wuzala gani kuna ko an khale manga onur suku sing agi ta gi khong ta ya un a kham ko ngoi dang ke yin he giya wa net maskapai ay gani khunan de ge chu beskeram ta hang aga krisikan giya wa gezi ay gani khunan Mamelodi Sundowns kan he atik de gya kam kam so yung ko yang he gya wa Jayden Adam na ve gya kan kya gya ngok tayan kap stati aya khunan bolang ko yang kichik de ki atak ko yin he gya ki tumina spani aga gani khunan ki vi ko ma kong yivi sis atik de gya tak aya khoda gya kam kam so u bafana bafana ayi khale ko yang he tik de gya ngok ma stelen boss aya gani khunan bafana ayi captain ke chik de ke Mamelodi Sundowns ayi kipan yi atik de gya ya te gi da ton lusan ko ya gya wa adams ayang hung ka ya kang hechik de gya ngu condition raudin si kan gya thomson ta ke ya atik de gi ran ho condition gani kuno gang de gya wa stellenbosch aya kunan kang hesing de gya aya khoya ndiwi u yang aga chon gani kunan chang ai fasin Britania agia kam kam ko sun u kalam ngang ka chik kwan ai yalfo yin chik de ge chu ui kawan go ken kalam ngang ka ngai kang ge thon ngalo kam ko an so dan ai gani kuna ka sigya kam so on ve tagan aka besakhit yang he gya wa main aga wa ge thon ngalo gani kuna ko an kan ngaw si ge bung ge gya wa so dan ai gani wa sigya ngun ya ta ge ge da chaung an ma besakhit yang he gya wan kolen ngun aga wan kan he uwa ku chi chik de ge sa kham sung wa besakhit yang aga ni kunan besakhit ta ge ge ka tin ge ya dubai ai kuna ke hong kong malik an sten ge ya gol kham ko ta kan chik de ge ya wan ngai kan he gya wa main aga ga ge chik de ke partai ge hing yi ng he gya gol kham ko ta chik ge ya wan so dan ai tropa ge chik de ke RSF ayi tropa gani khunan wam jang hum yi ng hiya
fayfiri ayifa shitegem chawala diwi chik digia wa seziri kwa mtadila gia sa amtang humi unhia kwe damwike SKFM.